Ajia kuro ma di for as a pakafo na nanu mi. Ni ntini abedi ewo mu nyina na nanu. Kwenye so mu nyina ati. Ni bossi de mamododo. Ti fo wo chichini benche nyina.

0: onyame ayɛ awie wɔse n'asɛm mma kwa ɛba a ɛbɛyɛ adwuma nsa na akɔ n'asɛm mmienu a waka a ɛnyɛ adwuma ɛnɛ awurade asɛm nyɛ adwuma ma na ɛmmerɛ mu ma awurade asɛm nyɛ adwuma ma na ɛmmerɛ mu ma
1: kasɛ sara no yɛ sɛdeɛ
0: wokaɛ no sɛnea wokaɛ no saa na ɔyɛɛ pɛpɛɛpɛ

Assistència de Xavi, més que preta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,